0: fie fie peia ki ai ka koia to ta peia ta tau lo i peia i ku anga fa nau o ku nau tau atai na o fai peho nau loto e ke ki tau to e bore tai he reti on ki tau ta no ki ai o ku lahe pete tau ta no e ka hai mea kotoa pe ko reti o pe ko mitia ki fai ngata i ai ka kai lo ka pete tau kumi atu ke ki lo loto ko fai pe ka kai ho nau loto Pea, i te fai koho to loto, he kai ke te lava ki tau tuu toko ta hai, he kai kua maa mani e nia o ha kakai tuu toko ta. Koe kakai o ku nofo toko lahi. Pea ku tau fai rewa, ai rahi mea, ke le rei ke toko lahi, aia e tuku hifo, ai konga ia hato fuu loto, fuu loto lahi toko ta ha. Aia, koe kua hui e ku whaka hu atu ke kau he, pe sta fitu. Koe lau maari o eiki, o ku nofo loto ia, o koe ke nofo tuu aia. Eh, pe na kama ta ke foi na ta ta nei ke fe unga anga. Ai ka foi le a ma hui nga ia. O te ke fa na nga ha ta ha gune nga ke ai fe unga anga. Ko fe unga io. O ta ha nga o ta la ke ta fa na. O fe unga e. Fe unga ho sio TV, fe unga ho pai pai telefoni. Okay. Fe unga ho ta la no me ba ma ta mi. Eh, ta ha ai ha fa ngata ngata. Ta ko pe mai ko ko e. E Paula. Koho mau fi unga anga o ku meihe o tua. Ko ito kehe kehe ia, pa mo tau ataina ko kete anoa ki ai. Tau ataina o ku meihe lau maari e. Ka pau te tau pehe o fi unga ha mea. Io, ko lau pehe tau tolu, pa te tau lau atu ke whangatangata ki ai. Ka koho tau fi unga anga, eh? Te keke tau wao ta toke. Ko fi taimi te tau pehe, fi unga e tau fai katoa nga. Ia taimi fi unga e pa anga ki ha mea. Kai peke fi unga ia. Kai peke lato, o whaeria e taha tau lahe tau ngawe aki, ke whaka lato ai ngai fie mau ai whabiri. Kai ahoni, o ko mai whaeria, ko ho mau whiunga a ngā. Ai au ki kai, ke tau, ai pe e tau tole whakangata ngata. Kau hanghai o tua o mai, ai whakangata ngata, ngata he. Whiunga he, ai a koe, tau pe, ka kumi, ko hai o kune tala mai, ai whiunga ke tau mo ui, tau o ke whiunga a ngā. Kai mahino. Hangai pe tau pe, ka pau te ke ilo koe, pe ke ilo ho tupu a ngā. Se kone tok tonu ia. Ilo pe te tupu me kolo koe, ko te mātu a hae. Ka koe tupu a ngā te evita, o ki ilo loto atu ia, he ilo i hoto kolo. Eh? Pe mo ilo i, ai siasi o ku te kau ki ai, pe mo i kakai o pure, he te api ngā we. Ai a koe fwirea whakatonga koe koe a ngā. O ku tāna ki mai ia, ke fwoi vea pe. Pe kou pe he, tu ke fai fra oskai tala noa a honi. Ko ngai fai vea pe, ngai fai lea fra of ofa, e koi tau lea fra tonga aku vea pe. Ka pau e katoa, pa pe mai, katoa anga. Ta aku ia e me a kotoa pe, lere i moi kovi fa o katoa ai. Ko e fe unga, ko e fai vea pe ia. Ko fe unga, ai po tala noa aku ose taimi. Ka ko e fe unga anga, ka ito ke heke he moi fai lea kona wata nai tupu anga. He? Mama, ko mama ai. Ha ko fe ho mama anga. Si uglo loto atu he mama. Ko e kamata anga ia o e mama. Mama anga, tupu anga. He? Mo ui, o tau mo ui ko toa pehe fonuani. Ka o tau ilo tau mo ui anga? O tau mo ui anga atau tolu, o kai ke e fonuani pe ia. O kui he o tua ia. Ko e tau tui ia. O ku me iai, ai me a ko toa pehe o ku tafe mai. Aia ko e fonuani ia. Ta tau pe toi tapu whakatonga amo toi tapu whakani o fo'o. Ko e whiunga a ngā o e tonga he ahoni. Tuko atu ke whai hao whekeri ki ai. Ka uktala mai he tohi, ko mau whiunga a ngā kumei he otua. Lahi lahi ngai fo irea, mahau tau petong tau sai tau rea whakatonga te vita, eh? Ta kou te kai ke fua o tau rea whakatonga tau tolu. Pe ka pau e pehe pouri, ko tō e pouri. Pe ka pehe, ko e pouri a ngā o tonga. Ko e pouri a ngā ho mau whamiri, ta imu kisi ai mea kai, eh? Ku ke ai ke, pia ke ingo, ke ingo, o kasi oi he. Ka pau e whoki mai, whakat ke re ti o, eh? Te ama he mea, o te kau kore a heni, al kore a hore a anga. Si oi he, ko e anga aia, ko fe hore a anga. Ko e ahoni, ko e tau fo rea, ko e fe unga anga. Pa ta hau te kai ke, ko e fu ekonomi ka ia, to tonu ke whahano vakiri ha ke ana, hei kau wako bisnisi koina me kau wako ekonomika. Te tau hela hei tau he tau pa anga. Kai kai ke tala mai ia, ko fe ai fe unga anga. Nā whawai ka osa ke beang moni pe lau, ko fūrepa ta e ta kere ni, hei kai pe toi fono e fūrepa. Ko tāna ki pe, tāna ki pe, tāna ki pe, hei kai pe fono ia. ta ko ia ka ta mo ianga pe a tu ko atuke fra o se ka fo ire o fra o se ake anga te ke mari mari ai pa ke to ki loi pe ta ko ta uria tonga te ke o hake ka ta la ia ku si si e ta fo ire tonga ta to ke ngai be ake he e io fa malo atu ke a hua korinto he o mai he a honi ha mama fo o ke ta ina si ai ta ke ai ho ta fe unga anga pe ko ia ai konaki o ko fra osi aki he aho di ba pe tai tai buk tuk mahere tio ke la wai bo ngo na re afra ni wa fo o ka ko fu wa kon naki ok to lo lo to at pe ko tu pe o yok to ton ke ave ai bo uya ka la u ko ni fo fo la pe pe ke ka nga re tio ave ke tan ki lo lo to at tu ko ngai pe ka fa no ngo ko hai pe fa no ngo pe ke to fo ki pe ya o fra osi a ene la u ta fo ki mai hui ka hau u ko lin to va he no fa la vai e poka ma poni a mo me a
1: fa malo to ta malo apito la valele a ta por kama koya te fa ve me motor tan ta tau i etona ki kau malo

0: ko e tau tai miku to tau miniti e tolu. To tau miniti e tolu ki e taha. Hoko e taha ko e polokama fokia. So se ia ti a kolomotua e whakahoko atu ia i he efe a fini. E... Haviri fifita, pea pe foki ki a mosese tafuna a e polokama koni kake. Te atu pe fasikoni o tai tari aki a e ongo tangatani. Ko ne hoko e taha pea tau hoko rewa ki a i koe langakari eni o vākuho. O kune o atu e fasi tai tari ko ia ki he ongo tangatani i he efe a fini malo.
1: Wahi
0: mo sa ket malo e mo oi. Kata ka famon mo ko hui ka to e o atu ai. Ai fasi ko ni ki hono tali tali ko ia o e o tangatani pe a ospata to ki hoko atu leva ki a. Ko to ipe e haveri ku te ka ki asma mo sese ka ko to ipe ku o ngorere ia pe ai polo kalama i he e fia fini e haveri e.
2: Haveri? Io, malo te dita
0: coi... Io, sai bem, te cae que... Te cae que asi mai a Moses, eh? Cau o atu a efasi coi ni que taitaria ki mo ua pata o toque hoco a toi minute ua ki he taha, malo. Facebook.